Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Sức hấp dẫn không thay đổi theo thời gian của Việt Nam là con người cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, đồng thời cũng rất mềm dẻo và kiên cường. Đó là chia sẻ của ông Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo. Ông đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Tháng 4 năm nay, ông đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương vì những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước. Chúng tôi đã mời giáo sư Furuta, người vừa từ Hà Nội trở về Tokyo, đến trường quay. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của ông trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào thầy ạ.
2: Vâng, xin chào cô.
1: Vâng, hôm nay rất là vui khi mà thầy đã đến trường quay của chúng tôi để trả lời phỏng vấn ạ.
2: Vâng.
1: Được biết là thầy vừa mới được trao huân chương vì những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ạ. Thì trước hết thì xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi mà được trao huân chương ạ.
2: Tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh nhận được huân chương cao quý này, được gọi là tiếng Việt gọi là rất khổ là huân chương thủy bảo cô thìa bản.
1: Vâng, thế thầy có thể cho biết là lễ trao huân chương thì đã diễn ra như thế nào được không?
2: Vâng. Lễ trao tặng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao và sau đó thì những người nhận được huân chương thì đến hoàng cung và ý kiến với nhà vua. 500 người đi cùng một lúc. Thế nhưng mà đối với người dân Nhật Bản thì rất hiếm có cơ hội vào được hoàng cung và ý kiến được nhà vua. Nên thì là trong cuộc đời của tôi thì đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
1: Vâng, đúng là sự kiện mà được ý kiến nhà vua, thế là thiên hoàng ấy, rất là gọi là vinh hạnh đúng không ạ? Vâng. Ông đã được trao huân chương vì là những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và cũng cái vì cái lý do đó mà ông cũng đã được đảm nhận vai trò hiệu trưởng của Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong hai nhiệm kỳ là 10 năm. Và ông cũng vừa có bài giảng cuối cùng. Thì xin giáo sư cho biết cảm xúc của mình khi mà thực hiện bài giảng đấy ạ.
2: Tôi làm bài giảng cuối cùng vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi với đồ đề con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi từ quá khứ đến tương lai. Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này. Và yếu tố quan trọng nhất khiến tôi kiên trì mối tình đầu là con người, tức là các bạn bè.

0: nói là Việt Nam là mối tình đầu của giáo sư đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư có thể chia sẻ lý do mà giáo sư lại chọn Việt Nam để nghiên cứu không ạ?
1: Đó là tương đối đơn giản. Lúc tôi là sinh viên đại học, là cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, thế giới gọi là chiến tranh Việt Nam. Và khi vào đại học thì tôi có ý định sẵn là muốn nghiên cứu châu Á. Là vấn đề còn lại là chọn nước nào. Năm thứ nhất của Đại học Tokyo thì một giáo sư nói rằng là hiện nay thì dư luận Nhật Bản đang quan tâm đến cuộc chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà chưa có học giả người Nhật nào biết tiếng Việt mà nghiên cứu Việt Nam. Thế thì nghe bài giảng đó thì tôi cảm thấy rằng là nếu chưa có ai thì tôi có thể xung phong làm được.
0: Vâng, mình sẽ là người đầu tiên đúng không ạ?
1: Và lúc đó thì tôi cảm thấy rằng là Việt Nam là trung tâm thế giới. Nếu tôi hiểu được trung tâm đó thì dễ hiểu thế giới khác. Nghĩ như vậy thì chọn Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu của mình.
0: À, như vậy là giáo sư đã trực tiếp sang Việt Nam để nghiên cứu đúng không ạ?
1: Là tôi đặt chân Hà Nội lần đầu tiên là tháng 12 năm 1974, tham gia đoàn dự địch đầu tiên của người Nhật sang miền Bắc Việt Nam.
0: Sau đấy thì giáo sư có quay lại Việt Nam nhiều không ạ?
1: À vâng, sau khi Việt Nam được thống nhất thì là năm 77 thì tôi có cơ hội dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại thương và lần thứ hai là năm 80. Và sau đó thì tôi có cơ hội đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì nhiều. Thế nhưng mà không có cơ hội sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Nên thì mãi đến 2016, khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật, thì tôi mới có điều kiện sinh sống lâu dài ở Hà Nội.
0: Hà Nội luôn đúng không ạ? Thì suốt từ những năm 1970 đến bây giờ là giáo sư vẫn liên tục nghiên cứu về Việt Nam đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì giáo sư nghiên cứu là qua thực tế trải nghiệm ở Việt Nam ạ? Hay là như thế nào ạ?
1: Vâng. Là thời kỳ ban đầu thì chưa có điều kiện triển khai điều tra điện giá ở Việt Nam. Nên thì là việc nghiên cứu của tôi thì chủ yếu qua cuốn sách hoặc là tài liệu viết. Và nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Và tôi có quan tâm đến thời kỳ cách mạng tháng 8. Sau khi tôi có điều kiện đi được Việt Nam, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về chính sách Đảng Cộng sản Việt Nam về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và lúc đó thì chưa được gọi là điều tra điện giá, thế nhưng mà có đến thăm được một số vùng dân tộc thiểu số. Đến những năm 1990 thì nhà nghiên cứu nước ngoài như tôi thì mới có điều kiện triển khai điều tra điện giả tại Việt Nam. Trong trường hợp tôi thì là với sự hợp tác của

0: Mỗi miền xứ Hồ Việt Nam thì tôi tham gia điều tra điện giả về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam.
1: Tức là giáo sư nghiên cứu rất là nhiều đề tài về Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì trong suốt 50 năm đấy thì giáo sư cảm nhận Việt Nam đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Vâng. Là có thể nói là Việt Nam đã thay đổi nhiều và nhất là Hà Nội thì có thể nói là thay đổi hẳn. Lúc tôi lần đầu tiên đến Hà Nội vào những năm 1970 thì có thể nói là về mặt vật chất thì đối với người nước ngoài thì cuộc sống ở Hà Nội thì có thể nói là không thuận lợi lắm. Và lúc đó thì trong trường hợp cá nhân tôi thì đồ dùng hàng ngày thì phải mang từ Nhật Bản đến, gồm cả giấy vệ sinh. Thế nhưng mà đối với tôi thì Hà Nội là nơi ước mơ của tôi, nên thì là cuộc sống ở Hà Nội thì rất đầy ý nghĩa đối với tôi, nên thì về mặt tinh thần mà nói thì tôi sống được rất là thoải mái ở Hà Nội lúc đó.
1: Ông cũng đi xe đạp như mọi người đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có gì khó khăn không ạ?
0: Giao thông thì không có vấn đề gì. Là vấn đề lớn nhất đối với nước ngoài thì là tiếp xúc với người Việt Nam thì rất khó, rất bị hạn chế. Thì là tôi dạy tiếng Nhật ở trường đại học. Và thế nhưng mà nếu cùng với sinh viên mà đi ra phố thì phải xin phép của công an và những cái gỗ phép Hà Nội thì là về cơ bản thì người nước ngoài không cho vào.
1: Vâng. Trong 50 năm nghiên cứu về Việt Nam như thế thì giáo sư thấy có cái điểm gì đặc trưng hoặc là một cái sức hấp dẫn gì mà đến tận bây giờ mà của Việt Nam mà vẫn không thay đổi theo thời gian không ạ?
0: Vâng. Tôi nghĩ rằng là tính tình con người Việt Nam thì về cơ bản không thay đổi mấy. Và tôi thấy rằng là nói chung thì con người Việt Nam rất cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời và rất mềm dẻo, có sức lực thích ứng với thay đổi lớn của xã hội. Thế nhưng mà đồng tôi thì rất bền vững và kiên cường và như cây tre. Và tôi thích cái tính tình con người Việt Nam như vậy.
1: Có những cái câu chuyện gì cụ thể mà từ đấy giáo sư cảm nhận được cái tính cách của con người Việt Nam như thế không ạ?
0: Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì hàng năm các bạn bè đồng nghiệp và các em sinh viên của trường chúc mừng ngày sinh của tôi khá tô. Đây là thí dụ tôi cảm thấy rằng là rất là Việt Nam.
1: Vâng, rất Việt Nam, được. Con người rất là cởi mở đúng không ạ? Vâng, và sống cũng tình cảm. Vâng. À, quay trở lại với quá trình công tác của giáo sư ở Đại học Việt Nhật ấy ạ. Thì trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng, thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Vâng. Thế thì trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam, và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên, và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Và cuối cùng thì xin giáo sư có thể chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình được không ạ?
0: Vâng. Tôi đến gần 77 tuổi rồi. Thế nhưng mà tôi rất hy vọng là tiếp tục tham gia công tác của trường Đại học Việt Nhật. Và kinh nghiệm 15 làm hiệu trưởng trường Đại học Công lập Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu. Nên thì là nếu có điều kiện, tôi định viết ra một cuốn sách viết về lịch sử hình thành trường Đại học Việt Nhật. Đây là kế hoạch hoặc là nói là ước mơ hiện nay của tôi.
1: Vâng, vâng. À, xin chúc cho kế hoạch và ước mơ của giáo sư ạ sẽ sớm thành hiện thực ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cô ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giáo sư Furuta Motoo, nhà nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm và cũng là nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin trân trọng các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món trứng tráng thịt cua ăn với cơm Kani Tamadon theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja Onore Nanimonoda. Này, ngươi là ai hả? Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng với thịt cua ăn kèm với cơm.
1: Kanitama Dong là món ăn kiểu Trung Quốc. Đây là món trứng tráng với thịt cua ăn kèm với cơm và được rưới một thứ nước sốt chua ngọt sền sệt do được thêm vào bột ngô hoặc là bột làm từ khoai tây. Đây là món ăn rất phổ biến và lúc nào cũng xuất hiện trong thực đơn ở các nhà hàng Trung Quốc tại Nhật. Nhưng thực chất, đây là món ăn của Nhật Bản. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món Kanitama Dong hôm nay, như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa Kanitama Dong wo tsukurimasu.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng thịt cua kiểu Trung Quốc ăn kèm với cơm. Chúng ta sẽ nấu món ăn này cho 4 người ăn. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món này. Bạn sẽ cần 6 quả trứng, 3 cây nấm shiitake khô, giống như nấm hương ở Việt Nam, nửa cây hành baro, còn gọi là tỏi tây, thịt cua đóng hộp và một ít đậu Hà Lan đã luộc qua. Bạn cũng cần một chút muối và hạt tiêu để thêm vào trứng. Trứng tráng sẽ được phủ lên bởi hỗn hợp nước sốt làm từ 1,5 cốc nước, tương đương 300ml nước, 3 thìa canh nước tương, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh giấm gạo và một nhúm hạt tiêu. Bạn cũng sẽ cần 2 thìa canh rưỡi bột ngô pha với 5 thìa canh nước để làm sệt nước sốt. Ngoài ra, bạn cũng cần một ít dầu thực vật. Món trứng tráng thịt cua sẽ được ăn kèm với 4 phần cơm, tương đương 600 gram.
1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị phần nhân cho món trứng tráng. Bước đầu tiên là ngâm nấm hương vào nước.
0: Chỉ đổ nước vừa đủ để ngập nấm. Tốt nhất là bạn ngâm nấm qua đêm, nhưng nếu vội, bạn có thể ngâm nấm trong nước nóng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng là được. Sau khi nấm đã được ngâm, thì vắt khô cho ráo nước.
1: Sau khi cắt bỏ chân nấm, thì sắc nấm thành những miếng mỏng. Tiếp đó, chúng ta sắc hành thành từng đoạn dài.
0: Thái hành thành từng đoạn dài khoảng 4cm. Sau đó chẻ mỏng. Nếu không có hành baro, có thể thay thế bằng hành lá. Sau đó đập trứng ra một cái bát.
1: Tiếp đó đánh trứng bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc đơn giản là bằng một đôi đũa như vẫn thường làm. Cho muối và tiêu vào trứng. Tiếp đó thì chia cái hỗn hợp trứng thành 4 phần để làm 4 phần trứng tráng.
0: Ở đây chúng tôi sử dụng thịt cua đóng hộp, lọc bỏ phần vỏ cua nếu còn lẫn ở trong thịt và giữ lại phần nước để cho vào phần trứng tráng.
1: Có thể sử dụng tôm để thay cho thịt cua. Phần nhân của món trứng tráng phải được nấu trước. Đun nóng 2 thìa cà phê dầu thực vật trên chảo, phi thơm lượng hành đã thái, sau đó đổ nấm đã thái mỏng vào. Chú ý là bạn hãy nhớ cho nấm vào sau khi hành đã mềm để chúng không dính vào chảo. Nếu bạn dùng tôm thay cho thịt cua thì hãy đổ tôm vào chảo vào lúc này. Sau khi các nguyên liệu đã được xào nóng và được nêm ít muối và hạt tiêu thì hãy đổ ra đĩa. Sau đó để một lúc cho nguội trước khi cho chúng vào phần trứng đã đánh từ trước đó.
0: Cho phần hành và nấm đã xào vào 4 phần trứng đánh đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, cho tiếp thịt cua và nước tiết ra từ cua vào. Phần nước này sẽ giúp cho món trứng tráng được mịn.
1: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần nước sốt chua ngọt dùng để đổ lên phần trứng tráng.
0: Cho 1,5 cốc vào chảo, sau đó cho vào 3 thìa canh nước tương, đường, giấm gạo và một ít hạt tiêu. sau đó đun sôi bằng lửa vừa. Lưu ý, bạn nhớ khuấy đường cho tan hết.
1: Sau khi phần nước cùng với các nguyên liệu trên đã được đun sôi, chúng ta hãy cho bột ngô vào để làm sệt phần nước sốt. Cho 2 thìa canh rưỡi bột ngô vào một cái cốc, hòa với 5 thìa canh nước.
0: Sau khi phần nước sốt sôi, bạn hãy đổ phần hỗn hợp bột ngô và nước vào. Chú ý, trước khi đổ vào, hãy khuấy bột cho đều để không vón cục. Sau đó đổ từ từ vào chảo có nước sốt. Khuấy đều hỗn hợp bằng một chiếc thìa gỗ hoặc một cái muôi. Chú ý khuấy thật đều để phần nước sốt được quánh đều.
1: Khi các phần sốt quánh lại, có nghĩa là đã đạt yêu cầu. Sau đó chúng ta sẽ làm 4 phần trứng tráng.
0: Lần lượt làm 4 phần trứng tráng riêng rẽ trên một chiếc chảo rán nhỏ. Chú ý phải làm nóng chảo trước khi đổ phần hỗn hợp trứng vào. Điều này giúp cho phần trứng tráng sau khi hoàn thành được mịn. Lưu ý là khi cho nhiều dầu cũng giúp thành phẩm được mịn hơn. Hỗn hợp trứng sẽ dính quanh thành chảo, vì thế hãy dùng đũa dồn phần trứng xuống phía lòng chảo, tắt bếp hoặc bắc chảo ra khỏi bếp khi mặt dưới của trứng đã được.
1: Hỗn hợp trứng cần phải mịn và phần dưới mặt dưới áp xuống chảo đã chín, thì bây giờ chúng ta sẽ lật lại để làm chín cái phần mặt trứng ở phía trên. Bà Watanabe hướng dẫn chúng ta thực hiện công đoạn này. Bạn sẽ cần một chiếc đĩa to hơn chiếc chảo rán một chút.
0: Úp chiếc đĩa lên mặt chảo. Một tay giữ chảo, tay kia giữ đĩa, rồi úp chảo thật nhanh để phần trứng tráng sẽ chuyển qua đĩa. Chú ý làm động tác này thật nhanh để phần trứng không bị rời ra.
1: Tuyệt vời! Vậy là chỉ cần một động tác nhanh và dứt khoát, chúng ta đã chuyển cái phần trứng từ chảo sang đĩa. Thì tiếp theo, cho phần trứng vào chảo trở lại để làm chín cái mặt còn lại. Vậy là cả hai mặt trứng đã chín đều. Lặp lại quy trình này với 3 cái phần hỗn hợp trứng còn lại. Như thế là chúng ta đã nấu xong phần trứng tráng.
0: Đặt phần trứng tráng lên một bát to có sẵn cơm, sau đó đổ phần nước sốt chua ngọt. Bạn lưu ý đổ nhiều nhiều một chút, rồi đặt một ít hạt đậu Hà Lan đã luộc lên trên cùng.
1: Màu xanh ngọc bích của những hạt đậu Hà Lan sẽ nổi bật trên màu vàng của trứng, giúp mà món ăn trông ngon hơn.
0: Vậy là món ăn đã sẵn sàng. Món Kanitama Don là một món ăn trưa rất thông dụng, đặc biệt với các nhân viên văn phòng. Trứng tráng với thịt cua rất hợp để ăn với cơm. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các món ăn kiểu Trung Quốc được nấu theo cách của Nhật. Kanitama Don là một món ăn theo kiểu Trung Quốc ở Nhật Bản. Có rất nhiều các món ăn người Nhật sáng tạo hoặc biến đổi từ những món ăn kiểu Trung Quốc. Ví dụ, món mì chan nước dùng nóng ăn kèm với rất nhiều các nguyên liệu khác rất phổ biến ở Nhật Bản. Bạn có thể gọi nó là món ăn truyền thống của người Nhật và nó cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
1: À, chị đang nói về cái món mì ramen có phải không?
0: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Tên gọi ramen xuất phát từ một từ trong tiếng Trung là lamian, dùng để chỉ loại mì được kéo bằng tay. Loại mì này xuất hiện lần đầu ở Nhật khoảng hơn 100 năm trước trong thời kỳ Minh Trị. Chúng được du nhập nhờ những cộng đồng người Hoa lớn ở Yokohama, Nagasaki và một số các thành phố cảng khác. Rồi sau đó, món ăn này được phổ biến tới các địa phương khác của Nhật.
1: Vâng, cái món mì này được biến đổi bằng nhiều cách để mà phù hợp với khẩu vị của người Nhật. Mì ramen ở Trung Quốc thì thường ăn với nước dùng mặn, nhưng ở Nhật Bản thì người ta thích ăn kèm với nước dùng làm từ xì dầu hoặc là cái nước dùng làm từ tương Nhật. Ngoài ra, còn gia giảm rất nhiều nguyên liệu và thành phần là sản vật của từng địa phương. Thế nên mỗi địa phương lại có những loại mì ramen đặc trưng.
0: Món gyoza, tức là món há cảo nhỏ nhân thịt, cũng là một món ăn phổ biến không kém có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, há cảo, tên tiếng Trung là jiaji, thường được luộc, nhưng ở Nhật Bản thì lại thường được rán, và người Nhật cũng cho thêm tỏi vào há cảo.
1: Nghe hấp dẫn quá.
0: Mỗi món ăn có thể được biến đổi tùy thuộc vào khẩu vị của người nấu. Vậy nên các bạn hãy làm món trứng tráng thịt cua chúng ta học ngày hôm nay theo cách phù hợp với khẩu vị của mình nhé.

0: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
1: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
0: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
2: Ninja
0: với bối cảnh
2: Xén như
0: có nghĩa là đột nhập bí mật. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: おのれ、何者だ。
1: câu này có thể hiểu là này ngươi là ai hả?
2: 逃げおったな。
1: câu vừa rồi có thể hiểu là chết tiệt, hắn chạy mất rồi.
3: Nghe thật là căng thẳng. Hình như là có ai đó vừa lẻn vào đúng không ạ?
1: Tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Thế còn tiếng kim loại mà chúng ta nghe thấy lúc đầu là gì nhỉ?
3: Chúng ta hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja ジャンルのアニメ漫画には、忍者が使う道具がいくつか出てきます。この場面では、隠れているものの
1: 気配。Ninja được mô tả trong anime và manga thì thường sử dụng nhiều loại công cụ và vũ khí. Trong cảnh này, một
4: Kunoichi,
1: tức là một nữ ninja, đã cảm nhận được có ai đó đang ẩn nấp nên đã tấn công người đó bằng
4: Shuriken
1: hay là phi tiêu, trong khi một ninja khác đang rất tức giận vì người đó đã trốn thoát. Từ
4: Onore
1: trong câu
4: Onore nanimono da
1: tương đương với
4: Omae
1: có thể hiểu là cách gọi ngôi thứ hai số ít trong hoàn cảnh này là mày hay là ngươi. Từ này được sử dụng khi người nói đang tức giận với người khác. Trong các tác phẩm bối cảnh lịch sử,
4: nanimono
1: được sử dụng thay cho
4: dare da
1: có nghĩa là ai đó.
4: Naniyatsu
1: với nghĩa tương tự cũng thường được sử dụng. Từ
4: otta
1: trong
4: nige otta na
1: là một biểu hiện thô lỗ có ý xúc phạm nhằm vào người bỏ chạy. Các ví dụ khác sử dụng
4: otta
1: có thể kể đến như
4: kakure otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn trốn mất rồi, hoặc
4: damashi otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn lừa mình rồi.
3: Thật là thú vị ạ. Những cách nói như
5: onore
3: và
5: otta
3: thể hiện cảm xúc của người nói đối với những nhân vật đáng ngờ hay là kẻ thù hoặc trong những tình huống căng thẳng. Vậy thì âm thanh đầu tiên chắc là tiếng của phi tiêu Shuriken. Ngoài ra thì ninja còn sử dụng những loại vũ khí hay là công cụ nào nữa vậy ạ?
4: Shuriken là ninja が使う有名な武器です。敵に投げつけて戦うため。
1: Phi tiêu
4: Shuriken
1: là vũ khí nổi tiếng của ninja. Đây là một loại ám khí dùng để tấn công kẻ thù và thường được mô tả là có nhiều lưỡi hình chữ thập. Ngoài ra còn có
4: Kunai
1: là một loại dao găm cũng rất nổi tiếng, có hình dạng như con dao hai đầu. Đây là một công cụ đa năng của ninja, vừa làm vũ khí để vung, đâm, chém khi chiến đấu, vừa làm công cụ để đục đẽo khi cần thiết.
3: Đúng là phi tiêu là vũ khí đặc trưng khi nhắc tới các ninja. Trước đây thì tôi đã từng xem anime có cảnh nhân vật sử dụng các loại vũ khí này khi luyện tập.
1: Anh Duy Khánh đừng quên là dao găm.
6: Kunai
1: cũng rất đặc trưng đấy ạ. Còn bây giờ hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này thật là thú vị phải không ạ? Đôi khi trong câu chuyện lại có những bước ngoặt thật bất ngờ. Chẳng hạn như kẻ thù tưởng là đã bỏ chạy, nhưng sau đó mới phát hiện ra là chúng thực ra vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.
1: Đúng vậy ạ. Những phần đoạn như thế này có khi lại là tình tiết quan trọng báo trước diễn biến sau này. Anime và manga có ninja thực sự rất là hấp dẫn. Trong bài này, chúng ta đã học về những cách nói được sử dụng ở cảnh đột nhập bí mật trong anime và manga có ninja.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này rất là điển hình để miêu tả tinh thần cảnh giác cao độ của các ninja. Tôi đoán có lẽ nhiều bạn đã từng xem những cảnh tương tự trước đây.
1: Phần cùng nhau.

0: Mong học tiếng Nhật qua văn hóa đại chúng đến đây là hết. Các bạn đừng quên luyện tập nhé!
1: Các bạn thân mến, tháng 6 là thời điểm nhiều nơi ở Nhật Bản bước vào mùa mưa. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Ameto Cappuccino, Mưa và Cappuccino của nhóm Yorushika.

bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin trân trọng các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món trứng tráng thịt cua ăn với cơm, Kani Tamadon, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja Onore Nanimonoda. Này, ngươi là ai hả? Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng với thịt cua ăn kèm với cơm.
1: Kanitama Dong là món ăn kiểu Trung Quốc. Đây là món trứng tráng với thịt cua ăn kèm với cơm và được rưới một thứ nước sốt chua ngọt sền sệt do được thêm vào bột ngô hoặc là bột làm từ khoai tây. Đây là món ăn rất phổ biến và lúc nào cũng xuất hiện trong thực đơn ở các nhà hàng Trung Quốc tại Nhật. Nhưng thực chất, đây là món ăn của Nhật Bản. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món Kanitama Dong hôm nay, như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa Kanitama Dong wo tsukurimasu.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng thịt cua kiểu Trung Quốc ăn kèm với cơm. Chúng ta sẽ nấu món ăn này cho 4 người ăn. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món này. Bạn sẽ cần 6 quả trứng, 3 cây nấm shiitake khô, giống như nấm hương ở Việt Nam, nửa cây hành baro, còn gọi là tỏi tây, thịt cua đóng hộp và một ít đậu Hà Lan đã luộc qua. Bạn cũng cần một chút muối và hạt tiêu để thêm vào trứng. Trứng tráng sẽ được phủ lên bởi hỗn hợp nước sốt làm từ 1,5 cốc nước, tương đương 300ml nước, 3 thìa canh nước tương, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh giấm gạo và một nhúm hạt tiêu. Bạn cũng sẽ cần 2 thìa canh rưỡi bột ngô pha với 5 thìa canh nước để làm sệt nước sốt. Ngoài ra, bạn cũng cần một ít dầu thực vật. Món trứng tráng thịt cua sẽ được ăn kèm với 4 phần cơm, tương đương 600 gram.
1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị phần nhân cho món trứng tráng. Bước đầu tiên là ngâm nấm hương vào nước.
0: Chỉ đổ nước vừa đủ để ngập nấm. Tốt nhất là bạn ngâm nấm qua đêm, nhưng nếu vội, bạn có thể ngâm nấm trong nước nóng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng là được. Sau khi nấm đã được ngâm, thì vắt khô cho ráo nước.
1: Sau khi cắt bỏ chân nấm, thì sắc nấm thành những miếng mỏng. Tiếp đó, chúng ta sắc hành thành từng đoạn dài.
0: Thái hành thành từng đoạn dài khoảng 4cm. Sau đó chẻ mỏng. Nếu không có hành baro, có thể thay thế bằng hành lá. Sau đó đập trứng ra một cái bát.
1: Tiếp đó đánh trứng bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc đơn giản là bằng một đôi đũa như vẫn thường làm. Cho muối và tiêu vào trứng. Tiếp đó thì chia cái hỗn hợp trứng thành 4 phần để làm 4 phần trứng trắng.
0: Ở đây chúng tôi sử dụng thịt cua đóng hộp, lọc bỏ phần vỏ cua nếu còn lẫn ở trong thịt và giữ lại phần nước để cho vào phần trứng tráng.
1: Có thể sử dụng tôm để thay cho thịt cua. Phần nhân của món trứng tráng phải được nấu trước. Đun nóng 2 thìa cà phê dầu thực vật trên chảo, phi thơm lượng hành đã thái, sau đó đổ nấm đã thái mỏng vào. Chú ý là bạn hãy nhớ cho nấm vào sau khi hành đã mềm để chúng không dính vào chảo. Nếu bạn dùng tôm thay cho thịt cua thì hãy đổ tôm vào chảo vào lúc này. Sau khi các nguyên liệu đã được xào nóng và được nêm ít muối và hạt tiêu thì hãy đổ ra đĩa. Sau đó để một lúc cho nguội trước khi cho chúng vào phần trứng đã đánh từ trước đó.
0: Cho phần hành và nấm đã xào vào 4 phần trứng đánh đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, cho tiếp thịt cua và nước tiết ra từ cua vào. Phần nước này sẽ giúp cho món trứng tráng được mịn.
1: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần nước sốt chua ngọt dùng để đổ lên phần trứng tráng.
0: Cho 1,5 cốc vào chảo, sau đó cho vào 3 thìa canh nước tương, đường, giấm gạo và một ít hạt tiêu. sau đó đun sôi bằng lửa vừa. Lưu ý, bạn nhớ khuấy đường cho tan hết.
1: Sau khi phần nước cùng với các nguyên liệu trên đã được đun sôi, chúng ta hãy cho bột ngô vào để làm sệt phần nước sốt. Cho 2 thìa canh rưỡi bột ngô vào một cái cốc, hòa với 5 thìa canh nước.
0: Sau khi phần nước sốt sôi, bạn hãy đổ phần hỗn hợp bột ngô và nước vào. Chú ý, trước khi đổ vào, hãy khuấy bột cho đều để không vón cục. Sau đó đổ từ từ vào chảo có nước sốt. Khuấy đều hỗn hợp bằng một chiếc thìa gỗ hoặc một cái muôi. Chú ý khuấy thật đều để phần nước sốt được quánh đều.
1: Khi các phần sốt quánh lại, có nghĩa là đã đạt yêu cầu. Sau đó chúng ta sẽ làm 4 phần trứng tráng.
0: Lần lượt làm 4 phần trứng tráng riêng rẽ trên một chiếc chảo rán nhỏ. Chú ý phải làm nóng chảo trước khi đổ phần hỗn hợp trứng vào. Điều này giúp cho phần trứng tráng sau khi hoàn thành được mịn. Lưu ý là khi cho nhiều dầu cũng giúp thành phẩm được mịn hơn. Hỗn hợp trứng sẽ dính quanh thành chảo, vì thế hãy dùng đũa dồn phần trứng xuống phía lòng chảo. Tắt bếp hoặc bắc chảo ra khỏi bếp khi mặt dưới của trứng đã được.
1: Hỗn hợp trứng cần phải mịn và phần dưới mặt dưới áp xuống chảo đã chín thì bây giờ chúng ta sẽ lật lại để làm chín cái phần mặt trứng ở phía trên. Bà Watanabe hướng dẫn chúng ta thực hiện công đoạn này. Bạn sẽ cần một chiếc đĩa to hơn chiếc chảo rán một chút.

0: 皿をしっかりと押さえて、もう片方の手でフライパンの
1: 上を持って、úp chiếc đĩa lên mặt chảo, một tay giữ chảo, tay kia giữ đĩa, rồi úp chảo thật nhanh để phần trứng tráng sẽ chuyển qua đĩa. Chú ý làm động tác này thật nhanh để phần trứng không bị rời ra.
2: Tuyệt vời. Vậy là chỉ cần một động tác nhanh và dứt khoát, chúng ta đã chuyển cái phần trứng từ chảo sang đĩa. Thì tiếp theo, cho phần trứng vào chảo trở lại để làm chín cái mặt còn lại. Vậy là cả hai mặt trứng đã chín đều. Lặp lại quy trình này với ba cái phần hỗn hợp trứng còn lại. Như thế là chúng ta đã nấu xong phần trứng tráng.
0: お皿にご飯を乗せます。
1: Đặt phần trứng tráng lên một bát to có sẵn cơm, sau đó đổ phần nước sốt chua ngọt. Bạn lưu ý đổ nhiều nhiều một chút, rồi đặt một ít hạt đậu Hà Lan đã luộc lên trên cùng.
2: Màu xanh ngọc bích của những hạt đậu Hà Lan sẽ nổi bật trên màu vàng của trứng, giúp mà món ăn trông ngon hơn.
0: Hai, 出来上がりました。カニ玉丼はお昼ご飯の定番で。
1: Vậy là món ăn đã sẵn sàng. Món Kani Tama Dong là một món ăn trưa rất thông dụng, đặc biệt với các nhân viên văn phòng. Trứng tráng với thịt cua rất hợp để ăn với cơm. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các món ăn kiểu Trung Quốc được nấu theo cách của Nhật. Kani Tama Dong là một món ăn theo kiểu Trung Quốc ở Nhật Bản. Có rất nhiều các món ăn người Nhật sáng tạo hoặc biến đổi từ những món ăn kiểu Trung Quốc. Ví dụ, món mì chan nước dùng nóng ăn kèm với rất nhiều các nguyên liệu khác rất phổ biến ở Nhật Bản. Bạn có thể gọi nó là món ăn truyền thống của người Nhật và nó cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
2: Là chị đang nói về cái món mì ramen có phải không?
1: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Tên gọi ramen xuất phát từ một từ trong tiếng Trung là lamian, dùng để chỉ loại mì được kéo bằng tay. Loại mì này xuất hiện lần đầu ở Nhật khoảng hơn 100 năm trước trong thời kỳ Minh Trị. Chúng được du nhập nhờ những cộng đồng người Hoa lớn ở Yokohama, Nagasaki và một số các thành phố cảng khác. Rồi sau đó, món ăn này được phổ biến tới các địa phương khác của Nhật.
2: Vâng, cái món mì này được biến đổi bằng nhiều cách để mà phù hợp với khẩu vị của người Nhật. Mì ramen ở Trung Quốc thì thường ăn với nước dùng mặn, nhưng ở Nhật Bản thì người ta thích ăn kèm với nước dùng làm từ xì dầu hoặc là cái nước dùng làm từ tương Nhật. Ngoài ra còn gia giảm rất nhiều nguyên liệu và thành phần là sản vật của từng địa phương, thế nên mỗi địa phương lại có những loại mì ramen đặc trưng.
1: Món gyoza, tức là món há cảo nhỏ nhân thịt, cũng là một món ăn phổ biến không kém có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, há cảo, tên tiếng Trung là jiaji, thường được luộc, nhưng ở Nhật Bản thì lại thường được rán, và người Nhật cũng cho thêm tỏi vào há cảo.
2: Nghe hấp dẫn quá.
1: Mỗi món ăn có thể được biến đổi tùy thuộc vào khẩu vị của người nấu. Vậy nên các bạn hãy làm món trứng tráng thịt cua chúng ta học ngày hôm nay theo cách phù hợp với khẩu vị của mình nhé. Các bạn vừa nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món Kani Tama Dong hay là món trứng tráng thịt cua ăn kèm với cơm. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món Ohagi. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
6: ninja
4: với bối cảnh
6: senju
4: có nghĩa là đột nhập bí mật. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: 漫画には忍者が使う道具がいくつか出てきます。この場面では隠れているものの気配。
1: Ninja được mô tả trong anime và manga thì thường sử dụng nhiều loại công cụ và vũ khí. Trong cảnh này, một
0: Kunoichi,
1: tức là một nữ ninja, đã cảm nhận được có ai đó đang ẩn nấp nên đã tấn công người đó bằng
0: Shuriken
1: hay là phi tiêu, trong khi một ninja khác đang rất tức giận vì người đó đã trốn thoát. Từ
0: Onore
1: trong câu
0: Onore nanimono da
1: tương đương với
0: Omae
1: có thể hiểu là cách gọi ngôi thứ hai số ít trong hoàn cảnh này là mày hay là ngươi. Từ này được sử dụng khi người nói đang tức giận với người khác. Trong các tác phẩm bối cảnh lịch sử,
0: nanimono
1: được sử dụng thay cho
0: dare da
1: có nghĩa là ai đó.
0: Nani yatsu
1: với nghĩa tương tự cũng thường được sử dụng. Từ
0: otta
1: trong
0: nige otta na
1: là một biểu hiện thô lỗ có ý xúc phạm nhằm vào người bỏ chạy. Các ví dụ khác sử dụng
0: otta
1: có thể kể đến như
0: kakure otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn trốn mất rồi, hoặc
0: damashi otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn lừa mình rồi.
2: Thật là thú vị ạ. Những cách nói như
3: onore
2: và
3: otta
2: thể hiện cảm xúc của người nói đối với những nhân vật đáng ngờ hay là kẻ thù hoặc trong những tình huống căng thẳng. Vậy thì âm thanh đầu tiên chắc là tiếng của phi tiêu Shuriken. Ngoài ra thì ninja còn sử dụng những loại vũ khí hay là công cụ nào nữa vậy ạ?
0: Shuriken là ninja が使う有名な武器です。敵に投げつけて戦うため。
1: Phi tiêu
0: Shuriken
1: là vũ khí nổi tiếng của ninja. Đây là một loại ám khí dùng để tấn công kẻ thù và thường được mô tả là có nhiều lưỡi hình chữ thập. Ngoài ra còn có
0: Kunai
1: là một loại dao găm cũng rất nổi tiếng, có hình dạng như con dao hai đầu. Đây là một công cụ đa năng của ninja, vừa làm vũ khí để vung, đâm, chém khi chiến đấu, vừa làm công cụ để đục đẽo khi cần thiết.
2: Đúng là phi tiêu là vũ khí đặc trưng khi nhắc tới các ninja. Trước đây thì tôi đã từng xem anime có cảnh nhân vật sử dụng các loại vũ khí này khi luyện tập.
1: Anh Duy Khánh đừng quên là dao găm.
4: Kunai
1: cũng rất đặc trưng đấy ạ. Còn bây giờ hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
4: Onore, nanimono da?
3: Nige otta na.
2: Những cảnh như thế này thật là thú vị phải không ạ? Đôi khi trong câu chuyện lại có những bước ngoặt thật bất ngờ. Chẳng hạn như kẻ thù tưởng là đã bỏ chạy, nhưng sau đó mới phát hiện ra là chúng thực ra vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.
1: Đúng vậy ạ. Những phần đoạn như thế này có khi lại là tình tiết quan trọng báo trước diễn biến sau này. Anime và manga có ninja thực sự rất là hấp dẫn. Trong bài này, chúng ta đã học về những cách nói được sử dụng ở cảnh đột nhập bí mật trong anime và manga có ninja.
4: Onore, nanimono da?
3: Nige otta na.
2: Những cảnh như thế này rất là điển hình để miêu tả tinh thần cảnh giác cao độ của các ninja. Tôi đoán có lẽ nhiều bạn đã từng xem những cảnh tương tự trước đây.
1: Phần cùng nhau học tiếng Nhật qua văn hóa đại chúng đến đây là hết. Các bạn đừng quên luyện tập nhé!
5: Các bạn thân mến, tháng 6 là thời điểm nhiều nơi ở Nhật Bản bước vào mùa mưa. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Ameto Cappuccino, Mưa và Cappuccino của nhóm Yorushika.

bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.